nilai MOU mahar cecah 9.3 bilion ringgit. AI perlu diterapkan dalam kurikulum universiti. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Izamil Nasir dalam Utama 9 pagi.

November ini. Seorang hakim persekutuan melanjutkan sekatan terhadap pelaksanaan perintah eksekutif Trump yang mengehadkan penggunaan undi pos. Hakim Indira Telwani memutuskan prosedur baru itu tidak mempunyai masa mencukupi untuk dilaksanakan sebelum pilihan raya dan berisiko menjejaskan hak jutaan pengundi. Pentadbiran Trump dijangka merayu keputusan terbaru itu. Sukan bola sepak Liga Perdana Inggeris. Liverpool meraih kemenangan pertama di bawah kendalian Andoni Iriola selepas menewaskan Ipswich Town 2-0 di Portman Road. Alexander Isak meledak kedua-dua gol dalam tempoh 10 minit pertama masing-masing hasil bantuan Cody Gakpo. Kemenangan itu melonjakkan Liverpool ke tangga kelima Liga selepas dua aksi terdahulu berakhir dengan keputusan seri. Real Betis menamatkan rekod kemenangan sempurna Real Madrid dalam saingan La Liga selepas menang 1-0 di La Cartuja. Troy Parrott menjaringkan gol tunggal Betis pada minit ke-81. Real berpeluang menyamakan kedudukan pada masa kecederaan, namun sepakan penalti Kylian Mbappe diselamatkan Alvaro Vargas. Kedua-dua pasukan kini terikat 9 mata selepas 4 perlawanan. Tenis terbuka Amerika Syarikat, juara bertahan Carlos Alcaraz mara ke pusingan keempat selepas menewaskan pemain Cina Wu Yibing dengan straight set. Alcaraz yang kembali beraksi selepas 4 bulan berehat akibat kecederaan pergelangan tangan menang 6-3, 6-4, 6-1. Pemain Spanyol itu kibar berdepan pilihan ke-20 Tommy Paul yang juga pemain tuan rumah bagi merebut tempat ke suku akhir. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Nilai MOU Maha cecah 9.3 bilion ringgit. AI perlu diterapkan dalam kurikulum universiti. Sekian berita yang disunting oleh Zamzuri Zawawi dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang bersempena bulan kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

pagi, duo Salam Malaysia Madani. Selamat berdapat dari kebawah terdang program Carta Lagu-Lagu Budaya. Minggu ini saya episod ke 24 bersama dengan Josh Martin. Siaran untuk pukul 9 pagi ini. Anu ini 24 bulan Mei sewa 2026. Anu ini ialah anu kebangsaan. Watinaga anu ini anu ro'o saan su atau rakyat Malaysia. Alright, jadi ada pagi ini saja untuk kebangsaan. Aku masih lagi naik tanggungjawab aku saat magah kedudukan semong lagu-lagu budaya dan buah ngundi dak barengan disepakkan dan tipu di minggu pengedi atau ngojit ataupun ningak kedudukan carta saat episod kita 24 jak atau sama recap balik kedudukan carta atau episod kita 20 taruh.

0: Gira't Pisama.
1: Ingan oge bakat beragu, ingan oge bakat naik lagu, ingan oge bakat nulis lagu,
2: maka ganti ya.
1: Rakam lagu ingan ino, dotoda pakai email, nuduh panel penilaian lagu-lagu tempatan duo etnik RTM Sarawak. Penyedia ino, dengan mesti ngisi dio borang pimitia, santod lagu ingan. Asal melepas, lagu ingan tapot kaya main. Di Radio YFM Bidoyo, san penorang lebih tulup ingan tapot sikian pakai messenger di FB YFM Bidoyo.
3: Ja, sama-sama satu paket, industri, music oto.
4: Klik hari itu, anu kebangsaan. Dog Sita ngatar pun di anuburan Ogos Brang Sewa yang keingat anuburan persekutuan Tanah Melayu Merdeka so Prita British ngasewa semempriih 57. Pinikagah rasmi Merdeka, dong nai bedak Perdana Menteri Adis Bungasi Tengku Abdul Rahman Putra Al-Haj di Stadium Merdeka ngatar pun di anuburan Ogos sewa semempriih 57. Sewa ati, penyita anu kebangsaan Red Dog nai di wilayah persekutuan Putrajaya pakai tema Malaysia Madani Kesejahteraan Dinikmati. Tema anak kira nang peritah tete derem pijok reis adi mujur inklusif nga bemai diribu gagasan Malaysia Madani. Derem temit bat di keadilan, kemanusiaan nga kebajikan. Tema ati kingat nang pinyi bemai reis desendah yin sopreng kemeting rakyat dong tinggi. Selamat anak kebangsaan Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

harito anu kebangsaan dog sita ngatarpuni anu bulan Ogos brang sewa yang kingat anu bulan persekutuan tanah Melayu merdeka so perintah British ngasua 1957 pinikagah rasmi merdeka dog nai beda perdana menteri Adis Bungasi Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj di Stadium Merdeka ngatarpuni anu bulan Ogos sewa 1957 sewa ati penyita anu kebangsaan redong nai di wilayah persekutuan Putrajaya pakai tema Malaysia Madani kesejahteraan dinikmati tema anak kira nang peritah tete derem pijog reis adi mujur inklusif ngabemai diribu gagasan Malaysia Madani derem temit bat di keadilan kemanusiaan ngakebajikan tema ati kingat nang pinyi bemai reis desendah yin sopreng kemeting rakyat dok tinggi selamat anu kebangsaan Malaysia Madani kesejahteraan dinikmati.

awi kalau ikam mendahak jam kenun hadui lang emna, wi nak dalam bidang kreatif macam tok nak. Eka haman nak nak, eka haman nak hadu usu, eka haman nak pengumantik kreativiti dihin uge kat dalam hadu lang emna, asan hadu. WhatsApp kami 0GG, telok G saya 0GG patusu. WhatsApp kami Radio Kayan Miria FM 0GG, telok G saya 0GG patusu. Radio Kayan ngabji itam.

0: Anin Radio Malaysia, Wan Anin Radio Malaysia, Kaya Kaya.
1: Okay, mari tam otai kelang hei aje lagu ala kanana joli jangan alaku ma selamat adau hawa do lagu nanggeri itam pala 30 minit pukul 62 beluadau. Okay, mari tam limang panitam pojopoji ala ma segmen ngelarah jaki. Tini teji info aku si mari tam li mari tejo program vaksinasi anti rabies microchip dan lahu perlisinan aso ala kendakna matodoni ihatih 5 ateng 6 do bulan pitan 2026 ha Dewan Dato Permaisuri hak mirih ini matoh mempukul napita najihma atau pukul 4 lebih. Jadi jenis tak kuri-kuri dah hok pehitu kemani tamli malangendap ageri asok klo ala tusukan nyekang prah rebis. Ihati awi klo senggeri asok klo ala tusukan nyekang prah rebis mengklo hadau. Tino umur nasoklona mesti ha telo bulan berhujung nusiha mali dahin nusiha mo anakna. Alang kedua mengkeluh hadau sedia tiki kloti mengtua kelatang palangavan dahana program vaksinasi ni ke entek angkle lo tiki kloke bi melakamin na tepulut pekeluli hamilaan haka sayuna wihadang kelok sayu tiki kloti lo alam vaksin kloti ya dahilahu kelok pananah tegudahana program vaksinasi ane dahin alang bayalo hati men uklo geria soklo la tusuk nyekang prah prah nunde prah anti rabies ani de awi hadang mangkelo makau asoklo teliung repa te ngavan habe pejedahin aso alang empayan ala tusuk nyekang prah rabies ani ya dahin lahu awi hadang mangkelo meduh adalo asoklo ti Avin, nanti jasi tusuk ati tenasa alam batung adalo ya. Kenana dah hope hituk mani tamlim hui naman klo ala ngenap geri aso klo ala tusuk nyekang perah rabies. Okay, dahin lahu amina teksi dalo harin klo ka dalo anak klo ka lang hipun aso lang tehamiri ni ke mangklo palo mangklo hadau pubung dalo jasi dalo geri aso dalo anih pelalo ya. Kedai kerana aku sengkeritam perlu pejapaji alam segmen ngelarah jaki dahiman onan itam tekelenghi jilagu ala kanan adianan ini hati langkuma dup-dup alam usul.
2: Ngelarah jaki, Radio Kayan, Miri FM.
3: Pertama, kerajaan bersetuju mengembalikan kelayakan asas budi 95 daripada 200 kepada 300 liter sebulan. Ini bermakna lebih 16 juta pengguna akan menikmati RON 95 bersubsidi sehingga 300 liter sebulan, manakala lebih setengah juta pemilik kenderaan diesel jenis pickup dan jeep yang layak akan menerima budi diesel sehingga 400 liter sebulan. Kedua, peruntukan penyelenggaraan semua jenis sekolah bagi tahun 2027 akan ditingkatkan 50% daripada 1 bilion kepada 1.5 bilion ringgit. Semua aliran sekolah, keutamaan tentunya sekolah kebangsaan, sekolah jenis kebangsaan Cina, sekolah jenis kebangsaan Tamil, sekolah agama, tahfiz, pondok serta pendidikan khas, semua akan dijamin untuk diberikan peruntukan tambahan. Kementerian Pendidikan untuk mengatur gerak kerja turun ke setiap daerah dan meneliti setiap permohonan pembaikan prasarana dari mulai bulan depan. Kita tengok tangguh sehingga tahun depan. Ketiga, program AI untuk rakyat akan dibuka kepada anak muda Malaysia berumur berusia 18 sehingga 30 tahun. Seramai 100 ribu belia yang melengkapkan modul ditetapkan akan menerima langganan aplikasi AI terkemuka secara percuma selama 3 bulan. Merangkumi ilmu chat, AI tempatan, lalu syarikat AI tempatan, Gemini Enterprise dari Amerika Syarikat, serta Wonderclip dan Mule Run dari negara China. Semua akan dapat kemudahan mulai 1 September. Keempat, Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia akan menyediakan peruntukan bagi memperkukuh kecekapan digital sektor kesihatan awam, meliputi pelaksanaan sistem rekod perubatan elektronik ketersambungan internet di 150 hospital serta lebih 2,000 klinik kesihatan awam yang menelan belanja RM1 bilion. Ini akan menjamin kecepatan rawatan dan mengurangkan kadar beratur berjam-jam untuk menerima lawatan. Kelima, kerajaan bersetuju menaikkan ambang pengecualian e-invoice sekali lagi daripada RM1 juta kepada RM3 juta setahun. Dengan ini, perniagaan yang tercatat jualan tahunan tidak melebihi RM3 juta tidak diwajibkan melaksanakan e-invoice. Itu bagi PMKS umpamanya. Keenam, kerajaan akan menambah kemudahan pembiayaan mikro peniaga-peniaga kecil sebanyak RM1 bilion menjadikan keseluruhan dana bagi 2026 daripada 5 kepada RM6 bilion. Masih ada keluhan di antara di kalangan peniaga-peniaga kecil, pengusaha kecil, ibu-ibu di rumah yang bekerja dari rumah dan pasar-pasar malam. Maka dengan ini diperkenalkan geran sejahtera madani RM200 juta untuk membantu penjaja, peniaga kecil, peniaga pasar malam serta ibu yang menjaga dari rumah. Semua ini dilaksanakan berkuat kuasa 1 September 2026. Inilah dengan semangat perpaduan kita, mudah-mudahan keenam ikhtiar ini dapat dilaksanakan kerana ia bertolak dari satu prinsip yang jelas. Apa dia? Pertumbuhan ekonomi negara mesti dikembalikan kepada rakyat.
2: Nun anda ok dengar jarun telok ngupi-ngupi melarah jaki, pijirahin, Radio Kayan.

Aku DJ Baun, Peji Dahin Kelo, Ngajalah Program Ngelarang Ngeluan Dahin Papan. Kena naji lagu ala kena rosana urai hati anakku terlagu negeri itam pula 56 minit pukul 62 beluadau. Okey, menita melimpui nama keluar bakal-bakal letak kelehi Aredo Kaya Mir FM beluadau ni ngejelo segmen ngelarang ngeluan dahin hapan. Okey, makalah adau metai kata keluar ngejelo segmen dahok tama doni ihati atekep jasi kudang basana alam pukul naji 55 minit ngedau na'a. Dan lahu tino pukul kun aji ngadoni ai tam sentai payang jaki tek lenghi dengah man pa undangah angkasa puri Kuala Lumpur. Jadi empani tam kira tek payang tetap lenghi je lagu ala kenan arita juk ihati alangkuma alakui Tuhan.

0: Dimulakan dengan situasi semasa jerebu di Sarawak, Serian kekal mencatat bacaan indeks pencemar udara IPU tertinggi ketika bahagian itu diisytiharkan darurat semalam. Setakat pukul 12.30 hari tadi, kawasan itu merekodkan IPU 304. Untuk laporan terkini, kita bersama wartawan lokasi Eric Christopher Edward yang berada di Kompleks Immigration Custom, Quarantine dan Keselamatan ICQS Tebedu. Silakan Eric.
1: Baik, terima kasih Kai. Keadaan di ICQS Tebedu Serian yang kira-kira 40 km dari pusat bandar Serian ketika ini jelas terkesan akibat jerebu dengan jarak penglihatan yang terhad. Namun begitu, pengoperasian di ICQS ini selain aktiviti keluar masuk sempadan masih lagi berjalan seperti biasa, dan semalam bahagian Serian diisytiharkan darurat setelah bacaan indeks pencemar udara atau IPU di kawasan dilaporkan mencecah antara 518 hingga 521, iaitu paras yang dikategorikan sebagai bahaya melampau. Dan pengisytiharan darurat diperkenankan oleh Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim atas faktor keselamatan penduduk di bahagian Serian. Susulan pengisytiharan itu, semua pejabat kerajaan dan sektor swasta di bahagian Serian ditutup kecuali perkhidmatan-perkhidmatan penting. Namun, orang ramai perlu memahami bahawa pengisytiharan darurat ini bukan bermaksud perintah berkurung atau lockdown seperti yang pernah dilaksanakan ketika Perintah Kawalan Pergerakan. Di ICQS Tebedu ini, tumpuan kini adalah bagi memastikan operasi perkhidmatan penting terus berjalan selain keselamatan petugas dan orang awam yang berada di kawasan sempadan. Dan orang ramai khususnya di kawasan terjejas dinasihatkan untuk mengurangkan aktiviti luar, memakai pelitup muka sekiranya perlu berada di luar dan sentiasa mendapatkan maklumat terkini daripada pihak berkuasa. Jadi setakat itu sahaja laporan saya, Eric Christopher Edward, kembali bersama Kai di Angkasa Puri.
0: Terima kasih Eric. Sementara itu, Timbalan Premier Sarawak Dato' Amar Douglas Ugah Embas memaklumkan pejabat, agensi kerajaan dan pihak swasta yang terkesan dengan darurat jerebu di Serian boleh meneruskan operasi, namun mesti mengambil langkah pencegahan kesihatan. Di Indonesia, kerjasama terus diselaras dengan negara jiran serta manfaatkan mekanisme ASEAN dalam menangani isu jerebu rentas sempadan. Jurucakap Kementerian Luar Indonesia, Wat Nabil berkata, pihaknya turut mempergiat usaha domestik bagi mengawal kebakaran hutan dan tanah yang menjadi punca pencemaran asap merebak ke beberapa kebahagian Asia Tenggara. Terdahulu, jerebu akibat kebakaran di negara berkenaan merebak ke beberapa bahagian di Asia Tenggara termasuk Malaysia, Singapura, Brunei dan Filipina. Seramai 11 pegawai serta anggota pasukan mencari dan menyelamat khas Malaysia Smart berlepas ke Nepal bagi membantu operasi mencari dan menyelamat di lokasi terjejas banjir dan tanah runtuh. Ketua Pengarah Agensi Pengurusan Bencana Negara NADMA, Datuk Mior Ismail Mior Akim memaklumkan misi yang memperoleh kelulusan kerajaan Nepal itu dijadual berlangsung selama 10 hari.
2: Setakat ini diberi gambaran seolah kita pergi ke kawasan terowong. Kita lebih kepada kita kemanusiaan lah, kita membantu. Kita dalam operasi mencari ini, kita tak kira siapa saja masa kita akan selamatkan. Siapa yang ditemui kita akan selamatkan. Sebab kita tak tahu rakyat kita berada di mana. Rakyat yang kita temui nanti insyaAllah pun kita tak tahu rakyat mana. Tapi tumpuan kita adalah kawasan terakhir rakyat kita lah. Itu tumpuan.
0: Datuk Mior Ismail Mior Akim. Rakyat Malaysia diseru lebih peka dan membuat semakan bagi memastikan tata cara penggunaan serta pemasangan jalur gemilang dilakukan dengan betul sebelum mengibarkannya. Menteri Perpaduan Negara Dato' Aaron Agudagang berkata, jalur gemilang ialah lambang kedaulatan, maruah dan perpaduan negara. Ia wajib dihormati seluruh rakyat Malaysia tanpa mengira kaum, agama atau fahaman politik. Jerebu dan tempoh perarakan yang dipendekkan antara cabaran utama mengendalikan siaran langsung sambutan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026. Penerbit siaran langsung Muhammad Rafael Ramlan berkata, pasukan produksi perlu memastikan kontinjen, aset serta rakaman persembahan dipaparkan kepada penonton dalam tempoh singkat. Tanggungjawab sebagai penerbit tidak sekadar memastikan kelancaran siaran, malah menterjemahkan semangat patriotik dan kemegahan sambutan nasional menerusi paparan visual kepada jutaan penonton.

Okey, nana jelaga lah kenana Thomas Anyi. Hati dah ho halam atur lagu negeri itang pula 20 pita minit tapuku naji ngedau. Jadi yang panitang pejapa ji te kelenghi ji lagu ala kena fragrance. Ini bakih tam keling temawai MJ. Sayu ngedau DJ akai lagu ala kena edi utai orang. Nginah lagu nan dan pahapan lim bakih-bakih Facebook. Dan lahu lim dah lantai kelenghi radio kayan. Dan lahu apa hituk itam lim mengkurang dui atak tua tegu dau lasu. Sayu kena pa DJ kena tini sekena menikah lahu keling abin oh kira pehituk itam lim jadi menitam alang tehat ngavan alang hipun IPU alang bau jakani mengkelo hadau tangan dui atak tua nurepah atak sak saya tebuk alam ajik dau dan lahu awi hadau mengkelo lalek na hadui hawang uma dahin alang ketelok ihati. Alam penting awi kena semu saman ha minti mengkelo hadau pakai tabun ba dahin urung awi deng kelo deng pakai pakai alang N apitan 5 dan lahu maya usu dahin deng pakai sabun dahin ata alamaang awi kalau una hadui awi kalau kurang notih mengkelo hadau pelalu teh pala klinik norepa uma pra okey dan dah hope itu kami tamlim huina mengkelo alang nudi hangapan IPU alang abau ajaka ani ya. Jadi tini empanitam pejoh pelalau tini kusengkusi pelalau jilaan kepe jilaan info hati tejoh kepe nadar madaha alang dahana tepat 20 Duman 2026 dahin lahu ngavan dahana kepe nadar madaha ani bintang Mega Mall hati first floor ya dehe mato lempukun puluh jima atang pukun ji angadau jadi mana jatuh lah oh ngalang deng derma daha dah sama uk baha apai kitai bahat na 5 kilogram dehe lahu goodies bag okay nan tejo program akepen ader madaha alang endahna alam bulan 10. Okey dan kerana telah pejoh pelalu kelengi lagu amai ani unaring dahin hanaitang pelalu peji alam segmen hok petangan norepa tebarang.

0: gini-gini.
1: Okay, Nana J, lagu Rindu Serindu Rindunya itu lagu Nanggeri Itam pula 30 minit pukul nak 2 lebih. Jadi yang panitang pejabat J tak kelenghi londoni alam sejarah tini aku sang basa kata halan yang membakih ta mekitan uban perah keliau tak nate hanit dau inai mawente navau pah ita nanang keliau antak keploh kelok sang amte lebau hak busang jelini kusing hitih ling mate tok dapi itun uvet laki John Ngau. Kena tini ya. Alang kedua, awi am takap dih laki kebirang deng nyiun ji unang tulang kelawang. Kena tini. Sekena menikah kitan alang umatai adua katakak ngejeloh segmen dahok tamado ani. Dahil lahu tini teji infos aku si Mani Tamlim. Okay, ni tejo register lisin maring berapa vaksin anti-rabies dan lahu metuk microchip emte bayan ala anda hatna doani hati 5 do bulan napitan hati gate do 6 matoh mempukul napitan najih madih atang pukul netelok levi hak barai nurepah Dewan Persatuan Biperoh Kuching Lorong Pulu Gerung Jalan Puncak Borneo. Jadi menitamli malam negeri asoklo hituklo mesti asoklo timage nusihah mali nurepah nusihah mo anakna umun telo bulan berhujung dan lahu awiklo senggeri asoklo latusuk anyeka perah rebis mengkeluh hadau sedia tiki kelok dan lahu kat vaksin asok kelawi hati peti dan lahu adukuman alam perlu angavana lisin asok ihati mengkeluh hadau sedia tiki kelok kat vaksin asok kelok dan lahu bil cukai ketaman MPP. Okey, nanti joh register lisin maring nerepah vaksin anti rebis dahin lahu metuk microchip aman asok lo ya. Kena naji info manitam lim dan kerana telok pejoh pelalo tak kelenghi londoni alam sejarah dan menonan ni tam tak kelenghi jilagu ala kenam Francis Jalong ihati pasi.
2: Doni gak tak lima ada bulan pitan duman 60 pitan saya puluh pitan. Dah Islam hak kenyalang pak kucing jandakna adat lali dah awin jinun surau hak kuasa nanan. Awinanan ji surau melegah 500,000 ringgit tegerang ha awananan men masyarakat Islam. Surawanan sunak kira 200 meter men pengunan Sultan Iskandar hangana atang saya atulung jihangun dahak pepeng. Menteri Pembangunan Perindustrian Sarawak Abang Haji Johari Tun Abang Haji Openg alang nak kejadi petap tino awan dah mete kiblat alang teh hak surawanan. Dahun nak surawanan deng awan kelunan Islam dihin pegawai Islam merupi salang jelang teh solat masuk nak solat Jumaat. Tegu jinun surau tak lam jaka alang udeh ada hak solat terawih dahin terdarus anna ha umah. Pihak ake jama serakaranan pegunah nak dahin sayu yang tua awan sebayang bilasan awan dah na lebak naan hadui ngiyo adat lali dah. Dahin tek nak surawanan jantua dangap nu pengake adat lali Islam ha awananan bidang kejelangwa panak sayu dahin dena tek hang masyarakat.

0: Okey, mau selebih mani tamlim kerana telah pejabat peji dalam segmen dengah man hawa anda leh. Tino dengah halang unak loh halang neman fuzo. Tino usan bahut tabit Taufan Saudel dan nak lepas dan lahu sekolah anda kep dan lahu hadui pasoh awam lahu anda gantong dan perlahu protokol kecemasan lepas alang anda na. Jadi matu libu kunang bangu anda asan jarun ujung bulan saya di alang lahu melawin kahum saya putro libu kunang bangu alang hak fujian tua Taufan Saudel alang ketelok hangun jadi ha pesisir Fujian dahin CMA aku mak anan hati tijuk jituk alang amijat alang jadi okey nanti dengar alanai man fuzo okey dengar alang kedua. Alanai men Yunan tenot live Kin Yun Leder bauna ehati 260 saya meter enha negereng ha lirin Grand Canyon Sungai Nizu alamaduman 2022 ja dahnya melai daripada hanya melantai ha kampung Nizuhi melai te sekolah dan lahun situ sah kira te naken berjam-jam empai lifanan anha negereng depan empai hat nana tino dahat nyamanan kira perlu te naken dara telok jam kio-kio telok minggu ja te apalah sekolah rendah Guazai Village lifanan lahu anhana halirin lirin abak tino dalo dang tay pala ngavan pergunungan alam atipu kuri-kuri minit. Okey nanti dengar alanai men Yunan. Okey menitam lim menanah adua dengar menhawan dale da kusi menitam lim. Lebian ya dan lahu dengar menhawan dale dang itam kelenghi te jaka alam piah lebih ajima.
1: Radio Kayan, Miri FM.

minat sang main sape atau memang main sape lan, atau memang hamal main sape ni, kalau mesti lebih giat lagi belajar, kalau mesti konsisten dalam belajar main sape ni. Habis sape ni kita

57. Aran Majlis Anan, an pekalui taipala Majlis Daerah Marudi Teguh di Debulanji Duman Pulpitan 50. Majlis Daerah Marudi layana ihana 22.060. Majlis Daerah Marudi layana ihana 22.060. Poin pitan 6 kilometer persegi. Nyoh leput bara, alungan usang. Nyoh dahok bara,

0: dengan RTM Bara dengan Mariang Tutam Sarawak.
1: Saya kena menikah Livan, saya lebih menitam Lim. Peji dahik Rin Danila, Alam dengah Levi. Ani Lim dengah. Sarawak Forestry Corporation SCF mihat hadui lavat hatatah ngavan tuan berisiko pesuluh dau alang tagak dahin maaf lisun jakani. Haduanan enak ngejeloh rondaan palang ngavan alang terisiko beh menpakai makhluk mati tik lasu dahin teknologi penderiasu alang pakai jadang pesuk tadak sepangan tutung. Pengurus ayah SC aku pasang luar, pengurus ayah SFC Abang Arabi Abang Imram Bara hadir pelasa enah wina hatata ngavan tuan alang hipun tanah gambut ngavan alang jalang dahin klunan dahin tata ngavan alang anjaga penuh menhadui hadui klunan alang dang nasa alam sekitar alang lahu hipun resiko ga menhang ngavan alang an ok tumpuan melavin Taman Negara Lambe Nia dahin Gunung Mulu Hamiri beh menanan Taman Negara Bako dahin Kuching Wetland ha bahagian Kuching dahin Rizab semula jadi Bukit Lima ha Sibu. Kuina laan hadui pelas aku pasang luar kuina hadui pelasa dahin hadui lawat alang sepangan begunah lan jadang nyekang tutunganan tenganap dahin pelalau jaga ekosistem dahin keselamatan tulan liar. Abang Arabi baranunan men RTM ha Kuching. Pelabuhan Miri hipun potensi jadi hub hadui dagang utama serantau dahin sang ala status bertaraf dunia Teguduman 2030. Lebun dua Premier Sarawak Datuk Amar Douglas Unggah Embas Bara hadui ngemaju ngavan takananan berguna ala mejen laan hadui mihat ekonomi ha wilayah utara Sarawak alang lahu habung tepala pasen global. Kerana projek na alan ngejeloh Kuala Baram alang mato ena bulan tusu duman 2024 kereni ngioh jadual ala u ena tep dahin en ngioh pahalum hujung duman ani. Projek ena nabah uvung dahin perkhidmatan pelabuhan Miri beh menanan lahu menhadui dagang dahin hadui pengangkutan kargo dang panau dahin sayur. Ya baranunan ngejeloh daho surat alang Timbalan Menteri Infrastruktur dahin Pembangunan Pelabuhan Dato' Majang Rengi Basak jaka majlis penyampaian sijil dahin anugerah Lembaga Pelabuhan Miri Hamiri malam di. Alam tukanan pelita lahu alam pelemana negerang takan banget dalam hahawang lung hungai barem. Ani jadang mejen hui kahum laan pelaburan dahin buka awang menhadui maring. Lim projek Haida Upis Kejaraya JKR Sarawak entaguh jaki pusuloh dahobara darurat maaf lisun ha daerah Serian. Pengarahna Datu Dr. Kasidi Maurice Bara juanau tangguhanan ena jajaga keselamatan dahin ageh daha alang nyadui mengak tusah maaf lisun. Yang baranunan alam ji kenyataan media ha Kuching. Empainani daerah Serian an usang dahobara darurat maaf lisun men yang di Petuan Agong men ukalung di IPU alang en usang atang paras bahaya dahin kalung hui men 500 pukun saya jihma dahalem. Upis Immigration Malaysia JIM Sarawak taka 44 laung melawin kahum ansala immigration alam siri operasi penguatkuasaan alang ena hatatah Kuching bau dahin lundu. Operasi darah dua dawanan ena ngejeloh op sapu melavin hadir pelesa jatuh laung hak sayak ngavan alang sakdep penjidahin kedekuman pusat ngavan dah mupu amin ngavan dah melot haladang dahin bengkel. Dalam alang nei menhawang dalih ani gatakep tavit salah melot hui metipu nusi tehi pun surat alangsa dahin salah pakai pas lawatan. JIM Sarawak nangan operasi sempejoh ena dahin nangan kunan bangu jamak ok maklumat jadang nyekang daha alam emtehipun surat mutam alam dalihani. Dengahani pahamau menredokayan Miri FM. Tahap kalung di alang masap IPU hasarian sak aninang alam tipu darah telok dawani. Ani enna menhadui lawat tegu tahap IPU alang nepeju hui men lima atu. Ngejeloh kenyataan media, timbalan premier alang lahu pengerusi jawatan kuasa pengurusan bencana negeri Sarawak JPBN Sarawak Dato' Ama Douglas Unggah embas bat nangen hadui nyindang dahin pelesa ana seena empayan nun tua cadeng enbara pala premier Sarawak dahin Perdana Menteri marung status darurat hasrian. Kurina, hino anau dih dahin sumber titik lasu menhang tafid kalung IPU sang pagat pekalui hata tahanan. Alam tukanan, lim sektor operasi hata tangawan alang tawin peji dahin upis peritah, swasta, pihak industri, ngawan ladang, tapak hadui ngemaju, dahin kuari, sang panau hadui tiah mangalai. Ia panunan lim pihak enake jalawat-lawat tektuk age. Alam tukanan pengurusi jawatan kuasa pengurusan bencana negeri JPBN Sarawak Dato' Ama Douglas Unggah embas nangan kunan bangu jamang lalek na hadui ha awang. Kurina kunan bangu endangan ja pakai tabun ba dahin tabun urung tegu te na hadui ha awang. Enangan pakai tabun ba dahin tabun urung alang bangsa N75 hiapa alang bangsa telok lapis. Wina mengkumpulan berisiko tiada hak alang dekai urip, anak nyam dahin dahak alang malai jikakeno tawid ma'ab lisun. JPBN Sarawak sampejoh nginang dahin pelesak tekjoh ma'ab lisun dahin pa'an ma'ok dengah alang maring, menji jaka teji jaka, beh menhari peji dahin agensi alang tawin ha peringkat negeri dahin persekutuan. Kuinalaan menageh keselamatan dahin dena urip rakyat Sarawak sempejo jadi tuk ala unak lo an inang men pelitah negeri. 500,000 ligit peruntukan projek kecil luar bandar MRP anjai men 75 laung alang terima hatata Dewan Undangan Negeri Dun Jepak peruntukananan anjai men sukung hadui manau kahum an aktiviti kemasyarakatan dahin hadui ngemaju komuniti haji ngavan. Alang terima peruntukan anang, peji Uma Aru Jawatan Kuasa Kemajuan Dahin Keselamatan Kapung JKKK dan Ngawan Rukun Tetangga KRT, Ahli Dewan Undangan Negeri Alun Cepak Iskandar Tuki, pehituk lim alang terima peruntukan japakai sayu mendenak kunan bangu haji Ngawan. Ya baranunan menu majlis majai cek MRP hak bintulu jihmani. Nunana dengan lebih Al-Ad Ratna Saimin usang menamin dengan RTM Kuching. Malaysia mendani kesejahteraan dinikmati. Saya lebih dan salam sejahtera menitam lim.
0: Dengan RTM, bara dengan mariang tutam Sarawak. Radio Malaysia Kayan, pejir dengan Radio Malaysia Kayan.

pelabuhan di laut. Nak salah saya jarak antara 7 dan 8 kilometer daripada tebing Muara Barang. Maka kerajaan kita telah meluluskan peruntukan untuk kita terus membangunkan pelabuhan Miri supaya yang ada industri-industri perkapalan di Sungai Miri yang dekat dengan Kubur

0: 耶。
1: Tuan, pakai tali pinggang keledar, tuan.
2: Ah, tidak perlu.
1: Kena pakai, tuan. Undang-undang dah berkuat kuasa.
2: Ini KL, bukan London. Tidak perlu pakai tali pinggang keledar. Aduh, sakitnya.
3: Degil, pakai tali pinggang keledar. Pakai, walaupun duduk di belakang.
2: Kemalangan boleh berlaku di mana-mana. Tidak kira di KL atau London. Patuhi undang-undang negara. Ingat,

0: Sampel DNA waris rakyat Malaysia hilang di Nepal diperoleh. Jerebu sederhana dikesan di Singapura, Selatan Malaysia, Utara Borneo. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 5 petang. Kesemua sampel DNA waris terdekat 55 rakyat Malaysia yang masih gagal dikesan akibat banjir dan tanah runtuh di Nepal selesai diperoleh. Perkembangan itu dikongsi Menteri Luar Datuk Seri Muhammad Hassan. Beliau berkata sampel tersebut akan dihantar ke Nepal bagi membolehkan proses padanan DNA dilakukan. Bagaimanapun, ia dijangka mengambil masa berikutan jumlah mangsa yang ramai. Malaysia juga bersedia menghantar pakar daripada Jabatan Kimia sekiranya diperlukan bagi membantu pihak berkuasa Nepal mengenal pasti padanan DNA tersebut. Dalam perkembangan sama, Datuk Seri Muhammad berkata seramai 11 anggota pasukan mencari dan menyelamat khas Malaysia Smart telah dihantar ke Nepal bagi membantu operasi mencari dan menyelamat di kawasan terjejas.
1: Pasukan SMART kita membawa 5 drone berkapasiti tinggi untuk membantu pihak berkuasa Nepal untuk usaha mengesan jika ada mangsa-mangsa yang terselamat di kawasan-kawasan yang sukar untuk dijejaki oleh secara manual.
0: Datuk Seri Muhammad Hassan. Terdahulu, Ketua Pengarah Agensi Pengurusan Bencana Negara NADMA, Datuk Mior Ismail Mior Hakim memaklumkan pasukan itu diketuai Komander SMART Penguasa Kanan Bomba 1 Abdul Manaf J. Isa. Misi dijangka berlangsung selama 10 hari. Pasukan SMART berlepas pagi tadi.
2: Setakat ini diberi gambaran seolah kita pergi ke kawasan terowong. Kita lebih kepada kita kemanusiaan lah, kita membantu. Kita dalam operasi mencari ini, kita tak kira siapa sahaja masa kita akan selamatkan. Siapa yang ditemui kita akan selamatkan. Sebab kita tak tahu rakyat kita berada di mana. Rakyat yang kita temui nanti insyaAllah pun kita tak tahu rakyat mana. Tapi tumpuan kita adalah kawasan terakhir rakyat kita lah. Itu tumpuan.
0: Datuk Mior Ismail Mior Hakim. Darurat sedia diisytiharkan terhadap mana-mana kawasan yang mencatatkan bacaan indeks pencemar udara IPU melebihi 400 selaras prosedur operasi standard pengurusan jerebu di Malaysia. Menteri Sumber Asli dan Kelestarian Alam Datuk Seri Arthur Joseph Kuro berkata langkah itu boleh dipertimbangkan sekiranya bacaan IPU berada pada tahap sangat berbahaya sebagaimana berlaku di Serian Sarawak yang merekodkan bacaan melebihi 500 sehingga membawa kepada darurat. Sementara itu, Timbalan Premier Sarawak Dato' Amar Douglas Ugah Embas memaklumkan pejabat, agensi kerajaan dan pihak swasta yang terkesan dengan darurat jerebu di Serian boleh meneruskan operasi namun perlu mengambil langkah pencegahan kesihatan. Untuk situasi semasa jerebu di Kuching, Sarawak, kita bersama wartawan lokasi Muhammad Syadikin Bahrain. Silakan.
3: Baik Kai, bacaan indeks IPU di Kuching masih berada pada tahap sangat tidak sihat dengan bacaan 264. Segala aktiviti di luar rumah tidak digalakkan buat masa ini, termasuk bersukan kerana faktor cuaca yang berisiko menjejaskan kesihatan. Berdasarkan semakan di laman web sistem pengurusan indeks pencemar udara Malaysia, APIMS, setakat pukul 4 petang tadi, selain Kuching, 5 lagi kawasan di Sarawak turut mencatat kualiti udara sangat tidak sihat yang melibatkan Serian, Sri Aman, Semarahan, Bintulu dan Semalaju. Sementara itu, 25 kawasan lagi mencatatkan bacaan IPU tidak sihat yang melibatkan Sabah, Sarawak dan Semenanjung. Orang ramai khususnya di kawasan terjejas dinasihatkan mengurangkan aktiviti luar, memakai pelitup muka sekiranya perlu berada di luar dan sentiasa mendapatkan maklumat terkini daripada pihak berkuasa. Setakat itu sahaja laporan dari saya, Muhammad Syadikin Bahrain untuk RTM. Kembali bersama Kai di Angkasa Puri.
0: Terima kasih Syadikin. Cadangan mencari lokasi alternatif bagi penganjuran 5 pada masa hadapan dibuat bagi memastikan acara itu kekal kompetitif susulan persaingan sengit pameran pertahanan di rantau ini. Menteri Pertahanan Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin berkata Malaysia perlu sentiasa melakukan penambahbaikan termasuk dari segi keluasan kawasan dan kemudahan penganjuran terutama apabila semakin banyak negara jiran turut menganjurkan pameran pertahanan.
4: bangsa dan budaya. Kita tetap

Berita seterusnya. Pakar perubatan tetap akan mula ditempatkan di beberapa hospital di Sabah seperti Kota Marudu dan Beaufort sebagai langkah mengatasi kekurangan tenaga pakar di negeri berkenaan. Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad berkata, usaha itu juga melengkapkan inisiatif kementerian menggerakkan penggiliran pakar ke kawasan luar bandar Sabah. Tindakan segera menaik taraf kuartus petugas di Lahad Datu, Beaufort dan Kota Marudu juga akan dilaksanakan menerusi kerjasama strategik antara Kerajaan Persekutuan dengan negeri. 230 juta tan metrik sisa plastik dijangka mencemari daratan, sungai dan laut dunia menjelang 2040. Demikian menurut Timbalan Ketua Setiausaha Kelestarian Alam, Kementerian Sumber Asri dan Kelestarian Alam, Dato' Nur Yahati Awang. Katanya daripada jumlah tersebut, 23 juta tan sisa plastik dianggarkan terlepas ke perairan setiap tahun, sekaligus menjadi ancaman terhadap ekosistem marin. Pelbagai langkah serta inisiatif diambil bagi memperkasakan pengurusan sisa marin, termasuk membangunkan kaedah pemantauan seragam di seluruh negara melalui pelaksanaan program pembersihan pantai. Jerebut tahap sederhana dikesan di Singapura, selatan semenanjung Malaysia serta utara Borneo. Menurut Pusat Meteorologi Khas ASEAN, kepulan asap sederhana hingga tebal turut dikesan berpunca daripada kelompok titik panas di banyak kawasan di Kalimantan serta bahagian tengah dan selatan Sumatera. Menurut data Agensi Sekitaran Kebangsaan Singapura, indeks piawaian pencemaran 24 jam di kawasan tengah Republik itu kekal pada tahap tidak sihat. Kualiti udara di kawasan lain kekal pada paras atas julat sederhana. Wabak campak terburuk Bangladesh dalam beberapa dekad kini meragut hampir 1,000 kanak-kanak dengan 986 kematian direkodkan sejak Mac dan jumlah kes disyaki serta disahkan melebihi 180,000. Menurut angka terkini Kementerian Kesihatan Bangladesh, lebih 1,000 kes baharu dilaporkan setiap hari.

Panama bertindak dengan mengurangkan jumlah kapal yang dibenarkan melaluinya berikutan paras air rendah di dua tasik buatan yang membekalkan air kepada terusan tersebut. Keadaan itu berlaku akibat kemarau berikutan fenomena El Nino. Menurut pihak berkuasa terusan Panama, jumlah kapal yang dibenarkan melalui laluan yang menghubungkan laluan Atlantik dan Pasifik akan dikurangkan secara berperingkat menjelang pertengahan September. Amerika Tengah kini berdepan kemarau teruk sehingga Honduras dan El Salvador turut mengisytiharkan darurat. Susulan letupan di sebuah barak tentera di Viaca, Bolivia, dua orang maut manakala 59 lagi cedera, 7 dilaporkan hilang. Menteri Pertahanan Ernesto Justiniano berkata, kejadian berlaku di kawasan pangkalan yang digunakan untuk menyimpan bunga api. Jurucakap polis Roger Roca pula memaklumkan, insiden dipercayai berpunca daripada bunga api yang disimpan di pangkalan berkenaan. Punca sebenar letupan masih disiasat. Serangan Rusia di tenggara Ukraine mengorbankan 4 orang dan mencederakan 5 yang lain. Ketua Pentadbiran Tentera Wilayah Dini Provostok Alexander Gaza berkata, kejadian berlaku ketika Ukraine dan Rusia saling bertukar serangan jarak jauh menggunakan peluru berpandu dan drone. Sebelum ini, Presiden Ukraine Volodymyr Zelensky mencadangkan gencatan senjata bersempena lawatan utusan Amerika Syarikat Steve Witkoff dan Jared Kushner yang dijangka berlangsung hujung minggu ini. Sukan badminton China Master bergu campuran profesional Ho Pangron Lai Peijing mara ke perlawanan akhir. Pasangan ranking ke-85 dunia itu menewaskan wakil China Zhu Yijun Li Qiang 21-12, 21-10 pada aksi separuh akhir. Sekaligus meneruskan rentak cemerlang Pangron Peijing dalam kejohanan Super 750 berkenaan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Sampel DNA waris rakyat Malaysia hilang di Nepal diperoleh. Jerebu sederhana dikesan di Singapura, selatan Malaysia, utara Borneo. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Khairi Khalid dari Pusat Berita RDM. Kibarkan jalur gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: 5 September 2014, rakyat Malaysia pertama dipilih sebagai Naib Presiden Jawatan Kuasa Saintifik bagi penyelidikan Antartika, SCAR. Pada hari ini dalam tahun 2014, yang berbahagia Profesor Datuk Dr. Azizan Abu Samah, Pengarah Pusat Penyelidikan Antartika Kebangsaan, NARC, menjadi rakyat Malaysia pertama yang dilantik sebagai Naib Presiden Jawatan Kuasa Saintifik bagi penyelidikan Antartika, SCAR, mewakili rantau Asia. Pengumuman pelantikan beliau ini dibuat oleh salah seorang wakil Yayasan Penyelidikan Antartika Sultan Mizan di Kuala Lumpur. Beliau yang mewakili rantau Asia sebelum ini pernah mengetuai ekspedisi penyelidikan sains Malaysia pertama ke Scott Base Antartika pada tahun 1999. Beliau akan menyandang jawatan tersebut selama 2 tahun hingga tahun 2016. Pengumuman pelantikan beliau ini dibuat bersekali dengan pengumuman Malaysia sebagai tuan rumah pertama di rantau Asia bagi mesyuarat Dui Tahunan SCAR dan Persidangan Sains Terbuka pada tahun 2016. SCAR yang ditubuhkan pada tahun 1958 mempunyai keanggotaan 31 negara di seluruh dunia.
1: Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.
2: Ani, Radio Malaysia. Ani, Radio Malaysia. Kayan.

bengas pun penaga. Penyedia penyambut andu Malaysia The Kuching Natur Lancer. Penganjur acara Dog Sungka ngaja atur JPBN bikait jerebu. Nambah tu golongan berisiko perlu jaga khusus wang jerebu. Selamat lama tenu, salam Malaysia Madani. Bersama dengan aku Mildred Anin da agah lama tenu YFM Media di tengah naga. Tiguru dengan keadaan semasa jerebu anuti, setakat pukul 5 lama tenuti, kualiti udara de 6 kawasan pitengah tren muhun. Wamanipan IPU de kawasan ti masih de kategori takah de mene kai sihat. Ngajar de sistem pengurusan indeks pinakes udara IPIMS de portal Jabatan Alam Sekitar, kawasan ti seince Kuching 270 Serian 240 taru, Sri Aman 200 taru perju, Semarahan 200 mengni, Bintulu 200 meheng dengan sama laju 200 mahi. Iju kawasan kekal ngerikod kualiti udara kategori kai sihat Zenche ILP Miri 100 prii pruni, Muka 100 mahi pru prii, Miri 100 mahi pru empat, Sarike 100 mahi pru, Sibu 100 icu pru enam, Limbang 162 dengan Kapit 152. Penyedia penyambut pengirami andu Malaysia peringkat kebangsaan 2026 de Kuching Natur Ngajah Pirancang. Menteri Penemi Industri Kreatif dengan Seni Persembahan Sarawak, Dato' Sri Abdul Karim Rahman Hamzah menang semua pirancang dengan penyedia menatur. Ti hasil kerjasama Perintah Persekutuan, Perintah Sarawak serta agensi de bikait. Pidanti wang sidang media rimpas kudung de Kuching anuti de sua ngudung secara online Senche Menteri Komunikasi Dato' Sri Fahmi Fazil. Acara bahas diratuna de Pusat Convention Borneo Kuching BCCK dengan jangka nupan lebih 5,000 orang. Yang di-Pertua Negeri Sarawak Tun Dr. Wan Junaidi, Tuanku Jafar dengan asal Tuan Puan Fauzia Muhammad Sanusi iraswa mendeg de acara ti. De sua mendeg Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim dengan asal Premier Sarawak Dato' Tinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg serta Ketua Menteri Sabah Dato' Sri Panglima Haji Jinor. Pikara ada beken penganjur acara di Sarawak Dok Sungka ngajar atur masu jawatankuasa pengurusan bencana negeri JPBN Sarawak setegal fenomena jerebu berlaku di negeri ti. Menteri Penemi Industri Kreatif dengan Seni Persembahan Sarawak Dato' Sri Abdul Karim Rahman Hamzah menang mantau bacaan indeks pinakes udara IPU mena biguna Sibayuh aktiviti sepak Dok Tunah. Acara de Abi Ramin boleh Dok Tunah ngajah keadaan semasa. Menganipan de aktiviti de kawasan tibuka, pihak penganjur perlu nangguh atau matel acara sekira bacaan IPU de paras bahaya. Langkati dengan pasti ekspek penyelamat dengan penyelamat inya ratus kekel dok jaga. Nemenang keadaan jerebu wang masa itina ngaban pinganggu nek sektor pinami negeri hasna ngelibat kihong pimandeg pinami serta acara de meh dok rancang. Nambah tu dok pitayen ngurang-nguna aktiviti de sepak remin setegel jerebu. Menteri pimancang dayung anakinya dengan aman damai Komuniti Sarawak Dato' Sri Hajah Fatimah Abdullah menang golongan ti mene berisiko
dengan perlu dok tumit bahat. Nama tu dok sungka minan tutu undung dengan babe sekira luah masu remin. Selain nyehep umon de sade serta maan uri ngacah penerang de pidaan doktor. Pidaan ti wang majlis jamuan muhibah warga emas 2026 de Kuching. Bala Abimamba penjaga dengan inya ratus dok sungka selalu mantau keadaan nama tuu lebih lagi dengan naik singkadep sekambu timpu jerebu itina.

IPU lebih 400, kerajaan boleh pertimbang isytihar darurat. Bangunan dan kawasan lama wajar dinaik taraf untuk tingkat nilai ekonomi. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahir Razi dalam Utama 9 Malam.

0: Darurat sedia diisytiharkan terhadap mana-mana kawasan yang mencatatkan bacaan indeks pencemar udara IPU melebihi 400 selaras prosedur operasi standard pengurusan jerebu di Malaysia. Menteri Sumber Asli dan Kelestarian Alam Datuk Seri Arthur Joseph Kuruk berkata, langkah itu boleh dipertimbangkan sekiranya bacaan IPU berada pada tahap sangat berbahaya sebagaimana berlaku di Serian Sarawak yang merekodkan bacaan melebihi 500 malam sehingga membawa kepada darurat jerebu. Dalam perkembangan berkaitan, Timbalan Premier Sarawak Dato' Ahmad Douglas Ugah Embas memaklumkan pejabat, agensi kerajaan dan pihak swasta yang terkesan dengan darurat jerebu di Serian boleh meneruskan operasi namun belum mengambil langkah pencegahan kesihatan. Enam kawasan di Sarawak merekodkan bacaan IPU pada tahap sangat tidak sihat setakat 8.30 malam ini dengan Kuching mencatatkan bacaan tertinggi iaitu 276. Berdasarkan data Sistem Pengurusan Indeks Pencemar Udara Malaysia, lima lagi kawasan di Sarawak yang turut mencatatkan bacaan sangat tidak sihat ialah IPD Serian 219, Sri Aman 230, Samarahan 208, Bintulu 206 dan Samalaju 207. Aset termasuk bangunan dan kawasan lama yang mempunyai nilai sejarah, warisan serta identiti tersendiri wajar diberi nafas baharu bagi meningkatkan nilai ekonomi yang dapat memperkukuh daya tarikan pelancongan. Menteri Pelaburan, Perdagangan dan Industri Datuk Seri Johari Abdul Ghani berkata, pendekatan itu bagaimanapun perlu diseimbangkan dengan usaha mengekalkan keunikan asal aset dan kawasan tersebut.
1: Kalau kita tengok, kita punya nilai economy size kita sekarang ni sudah melebihi 2 trilion. Jadi daripada 2 trilion tu, 15% disumbang oleh industri tourism. Jadi that lebih kurang dalam 300 bilion. Jadi apa yang banyak turis-turis kalau datang ke sesuatu tempat yang macam ikonik macam ni, dia kita mesti sediakan kepada mereka dia punya experience. Sama ada dari segi tempat, makan dan juga scenery yang ada, boleh memberi satu jalan cerita sejarah dalam kawasan yang mereka lalui.
0: Datuk Seri Johari Abdul Ghani. Dalam berita itu, Presiden Malaysia Association of Tour and Travel Agents, Mata Najib Wong berkata, Mata Fair 2026 yang kini berlangsung di Malaysia International Trade and Exhibition Centre, MITEC Kuala Lumpur, menghimpunkan lebih 306 organisasi dengan lebih 2,000 ruang pameran di 10 dewan. Ia mencerminkan keyakinan berterusan pemain industri terhadap prospek sektor pelancongan negara selain komitmen untuk terus melabur, menyesuaikan perniagaan dan meneroka peluang baharu. Langkah kerajaan memperkukuh aspek tadbir urus lembaga tabung haji termasuk meneruskan pindaan akta berkaitan dilihat penting bagi melindungi kepentingan serta meningkatkan keyakinan pendeposit. Ikuti respon Muhammad Aiman Muhammad Munir, Nurul Hidayah dan Akil Iskandar.
2: Saya fikir langkah itu sangat baik kerana tabung haji melibatkan kepentingan dan simpanan ramai umat Islam. Apa yang paling penting, pindaan tersebut perlu benar-benar memastikan wang pendeposit diurus secara telus, berintegriti dan mengikut tadbir urus yang baik.
3: Penguatkuasaan dan pemantauan perlu diperkukuhkan. Selain itu, tindakan tegas perlu dikenakan terhadap mana-mana pihak yang menyalahgunakan kedudukan atau melanggar peraturan. Dari sudut pentadbiran pula, perlu ada semak dan imbang yang lebih jelas supaya sebarang salah laku dapat dikesan lebih awal.
4: Bagi saya, kalau untuk pendeposit tabung haji, kita kena fikir yang tabung haji ni kita punya macam savings untuk haji. So, apa yang penting untuk tabung haji juga untuk meningkatkan keyakinan orang untuk deposit tabung haji. Kerajaan kena memastikan yang tabung haji ni sangat telus dalam funding for investment dalam tabung haji. Pasal ini melibatkan duit rakyat dan juga ini melibatkan duit bagi pendeposit tabung haji. Karena kata kalau keyakinan pendeposit pada tabung haji menurun, ia boleh menjejaskan pelaburan untuk tabung haji.
5: Walau berbeza bangsa dan budaya, kita tetap

0: Ekonomi. Sekian berita yang disunting oleh Syah Huzaili Salehuddin dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.
1: Anuti Ngaswa 2004 yang berbahagia, Profesor Dato' Dr. Azizan Abu Samah, Pengarah Pusat Penyelidikan Antartika Kebangsaan NARC Jadi Rakyat Malaysia Sebungas, Adiduksetu Naib Presiden Jawatan Kuasa Penyelidikan Antartika SCAR Adi Ngarut Nuratau Asia. Kerja Kegah Penyetu I Anak Dok Naib Beda Ninaan Pengarut Yayasan Kerja Prati Antartika Sultan Mizan di Kuala Lumpur. Ayah Adi Ngarut Neratau Asia Sepiyuati mengubah ekspedisi Kerja Prati Sains Malaysia Sebungas Kat Scott Base Antartika ngesuak semang peri. Ayah Redi Geng Jawatan Anak Tui Dua Sewa Ndek Sewa 2006. Kerja Kegah Penyetu I Anak Dok Naib disidah dengan Kerja Kegah Malaysia Jadi Pun Terun Sebungas di Rata Tau Asia yang udung dui tahunan SCAR ngah persidangan sains terbuka ngasua 2006. SCAR adi dok netap ngasua semengperi rumah promai biar keanggotaan taruh pendik waris dini ong-ong. Anuti dan sejarah dok sensu seksyen dokumentasi ngah penerbitan Arkib Malaysia.

tak kedua. Seraru nijen kasing dah kena yang penyihat perenggenan tak yang tipuh tui. Kemaya tak seraru nijen adep tak sok kasing, jangkitan dapat jadi di saluran piin kasing tak. Bisa bedak sarin kasing tak dah beke, ka ati re bedak kasing tak dah lurus ruang. Kemaya tak seraru nijen adep tak sok kasing leg prii ngas mengjam, sarin kasing tak re kembang, ka kemay ati jadi piin kasing tak dapat ruah sadi. Nijen kasing yang tipuh tui dapat ge bedak sarin kasing tak pepe. Tak adep tak sok pangjarit nok piin ni benyis timun teh, kupi, arak ngap in gas, amai piin ati dapat bedak serin kasing tak pahal aktif pangkas sensitif kebedak atak pahal jarit kasing. Tak ke hadap tak sok pahal tui main video game amai reruk main bedak atak nyijen kasing. Jaga penyihat adap tak manyah nyijen kasing.

0: Seraru nakit jaga ICTA. Penerang kewangan, penyihat, penerang bank, penerang pasar perentak, sopreng agit dong nyiken derem ICTA. Dah nyah ngapa ngin ICTA kadaya sepak, amai ICTA raru biguna. Kemai agi daya mendekar minta, mite ICTA. Amai yang naik pemite yang siin penurung peritah, yang dapat beras, inyokman paket, penurung barang dapur, wankah penurung barang buran kebajikan, dah nyah ngin. Amai terute atau dong ngakar, ka ICTA dong sarah guna. Dah nyah mudah bersaya di tedek daya. Pesanan mesra ati, so YFM bidayu.
1: Wah, wow, 没有用。

0: Sibungas na ti punpunaga, 5,000 pingunjong jangka menek nyemut anu Malaysia 2026. Jerebu penganyur acara di Sarawak sungka gagit dengan pengatur JPBN. Sarawak dok pilih jaji tuan rumah kudung kemunca AI Global Witsa 2027. Selamat berpagi bersama dengan aku Angeline Impur agah berpagi mesu YFM Bidaya. Dengan ti dengan agah. Kira-kira 5,000 pengunjung jangka ngirami nyemut anu Malaysia 2026 peringkat kebangsaan di Pusat Convention Borneo Kuching BCCK wang semengenem anu buran periti. Menteri Pin Emi, Industri Kreatif dengan Seni Persembahan Sarawak, Dato' Sri Abdul Karim Rahman Hamzah menang, sambutan ti dong ngirami lagi. Bedapi meneg yang dipetua negeri Sarawak, Tun Pen Sri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jafar bisamah asau. Pensuwa meneg Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim dengan Premier Sarawak, Dato' Petinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg. Pidanti neg media, rimpas ngulu kudung Komiti Indo nyembut Andu Malaysia 2006, The Kuching, penupan beda Menteri Komunikasi, Dato' Sri Fahmi Fazil secara online. Dua timpu CN, pameran berandu dengan nyembut Andu Malaysia, Ratunah The Neat Shopping Mall The Kuching bitagis meheng toks mengenem anuburan periti. Dengan majlis kesyukuran agama-agama debeken Ratunah wang semengpat anuburan peri najah dengan majlis kesyukuran The Masjid Jamek Negeri Sarawak wang semerimeh anuburan peri. Pikara debeken penganyur acara di Sarawak Dok Sungka mehen gagit dengan atur semasa mesu Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri JPBN Sarawak setegal jerebu di Mengkak Negeri ti. Menteri Pin Emi Industri Kreatif dengan Seni Persembahan Sarawak Dato' Sri Abdul Karim Rahman Hamzah menang perhati bacaan indeks pencemaran udara IPU menek biguna sebayu acara di Sepak Dok Tunah. Acara Dabi Remin boleh dok pisilung ngajah keadaan semasa. Mengenipan dadak aktiviti di kawasan Tibuka, pihak penganyur perlu mikir ira nangguh atau cancel acara sekirana bacaan IPU di tahap bahaya. Langkah ti tinan pasti aspek penyihat dengan penyelamat inya ratus kekel jaji pikara di Dok Tinaya. Dua timpu sen nepidaan, keadaan jerebu penyugon kesan di sektor pinami negeri khas nangilibat pimeneg pinami dengan acara Dema Dok Rancang. Semua pihak Dok Sungka kaya lagi ngunah nyahu tarun secara tibuka. Langkah ti tinan nyuho jerebu di Sarawak bitambah teruk tok ngaco penyihat dengan kerja inya ratus. Ahli Parlimen Tanjung Manis, Dato' Insinyur Yusuf Abdul Wahab menang kerja nyahu, kiberet nyahu uras perlu dokinoon tok keadaan jerebu menyap lagi. Nemenang langkah bijaga-jaga perlu tunah setegel piregah darurat jerebu di bahagian serian peda yang dipetuan agong. Nepitayin inya ratus mehen minan penutup babak wang jalan de separmin tinan ngurang risiko penyihat. Pidanti neg media rimpas ngirasmi program bantuan lesen memandu kelas B2 Parlimen Tanjung Manis de Sarike. Dua timpu sen 1,004 peserta mesu Parlimen Tanjung Manis itina mahade lesen motosikal kelas B2 desah minan program bantuan lesen memandu. Ahli Parlimen Tanjung Manis, Dato' Insinyur Yusuf Abdul Wahab menang inisiatif ti tina nulung inya dekurang pincaan bergerak megau kerja dedek perlu dengan agensi perintah serta ngedeh pincaan dedek abi memak. Nepen pidaan, kimahir dengan pimpuan undang-undang jeren bahas, tetumit mesu program ti dapat ngedeg driba de bihemah dengan bitanggungjawab. Dengan sen peserta dok pitayun, mehen kai aset minan lesen ti dengan terlibat dengan lumba haram atau aktiviti de bahaya. Pesilung agah. Aktiviti de tapak projek Opis Kejaraya JKR Sarawak de Serian boleh dok pisilung. Distegal agah dabi media, Jutan Kuasa Pengurusan Bencana Negeri Sarawak JPBNS pasal jerebu de kawasan ti. Pengarah JKR Sarawak, Datuk Dr. KCD Morris Pidaan, semua pihak mesti ngajak atur dengan langkah-langkah ngampeng dengan penyihat de tinatap. Kontraktor, perunding serta inya de kerja de tapak projek. Dok sungka gagit negaraan semasa dengan pitaya aspek penyelamat dengan penyihat wang timpuh kerja. Nambah menang penyelamat dengan penyihat inya de kerja jaji pikara de perlu dok tinaya. Pidanti dabi Facebook JKR Sarawak. Sarawak dok pilih jaji tuan rumah kudung kemuncak AI Global Perikatan Inovasi Teknologi dengan Perkhidmatan Dunia WITSA 2027 de Kuching. Kudung timegati Iratuna berendu dengan Persidangan Ekonomi Digital Antarabangsa Sarawak IDEX 2027. Ti sekaligus pitengah pikungang digital serta potensi pelabur negeri de makin tegap. Perbadanan Ekonomi Digital Sarawak SDEC Abim Idea Pidaan kudung ti era jaji jematan biguna ngubung rantau ASEAN dengan komuniti AI encabangsa. Milih Kuching senincir dok sukong bedak kejayaan Sarawak ngempuk dua anugerah AI Global WITSA dedek kategori dasar awam dengan pelaburan Wang Kudung Kemuncak edisi 2006 de Taipei, Taiwan, bau-bau ti. Ketua Pegawai Eksekutif SDEC, Datuk Sudanoto Osman Menang, Sarawak itina bergerak mesu fasa semina nerima minan teknologi neg fasa kedah teknologi tempatan. Tiki berut megau model grid AI penekanan serta keupaya AI berdaulat deminan keperluan tempatan kerjasama masuk dengan enca bangsa. Profil miri jaji tempat sukan enca bangsa terus doktrin negap minan penganjuran Velo Solutions UCI Pumptrack World Championships Qualifier Miri Malaysia 2006. Gapit Menteri Pinami, Industri Kreatif dengan Seni Persembahan Sarawak, Dato' Sebastian Ting Chiu Yu Menang, Pikarati, Pitengah Miri dapat nyedia pikakas debi taraf dunia. Nepidaan, Litar Velo Solutions Pumptrack de Taman Bulatan semina netunah de komuniti tempatan itina jaji tempat kelayakan rasmi neg UCI Pumptrack World Championships. Kejohanan dua nuti nyini peluma mesu Malaysia, Brunei, China, Perancis, Indonesia, Jepun, Singapura, Thailand, Australia dengan kudu-kudu negara de beken. Selain nyedia tiket neg World Championships Final de Beijing, dedek kategori Elite Men dengan Elite Women, kejohanan tipen Pergah Miri, jaji jikan merut neg utara Sarawak, menenyua pimaan dengan kraftengan tempatan. Kawasan Ulu Sekerang ada potensi bahas dok pinancang jaji tempat pinami deminan asas Uhong Terun. Ahli Parlimen Lubuk Antu Roy Angau Gingkoi Menang langkah pidato taraf jeran bahas kiberut jeran balak jaji jeran bahas inya kampung perlu dok jukon perhati hasna tinan pidato accessibility. Menipun ti perlu pidato pekakas asas mengpikatu taraf jeran balak dan ngeket ekonomi setempat. Nepidaan Ketua Masyarakat dengan Ketua Kaum KMKK perlu main peranan jaji jematan anca perintah dengan komuniti dan ngeket sektor pinami serta keperluan rakyat dapat tujukan secara berkesan. Pidanti dan Majlis Pengerasmi bengkel memperkasakan peranan Ketua Kaum dengan Jutan Kuasa Kemajuan dengan penyelamat kampung JKKK di rumah Karin Geramong nangga menjuau ulus kerang Lubok Antu. Tinan nga masaga puun na binatya bau. Rima ribu pengunjung jangka meneg nyambut anu Malaysia 2026. Jerebu penganyur acara di Sarawak sungkak gagit dengan pengatur JPBN. Sarawak dok pilih jaji tuan rumah kudung kemunca AI Global Witsa 2027. Ketia agah YFM Bidaya susun beda Ratna Saimin dengan senalin minan sena Bidaya beda Mike Hansen mesu seksyen berita ehwal semasa RTM Kuching Malaysia Madani kesejahteraan dinikmati.
1: Anu tinggal suat 2019 Muhammad Elias Mokhtar talipuan ka dok ngaten ngaden Pak Matlop dinaan adik kakak tulisan Jawi nga pesara guru tinge ong di remin I di Semerah Batu Pahat Johor. Bidau adi bi umur 76 sawa kebus ripas dua andu sungah peras. Pak Matlop adi dok beranak ngarima anu berenculai suat semua peritaro proju ina individu adi bertanggungjawab kakak tulisan Jawi deris ati. Bidau perwah rebis so dua peruk dan buk panduan adi ngajar tulisan Jawi ngarebis 100 novel pimiang anak-anak saman skrip drama. Kedak karya bidau agi ina mari berfikir derem utusan kanak-kanak taman kanak-kanak ngah ruangan pelajar derem mingguan Malaysia ruangan pembaca muda derem utusan Melayu ngah pintar Jawi derem berita minggu bidau umbah dok setu jadi pengubah unit pendidikan Jawi ian utusan Melayu ngah jadi perunding adi dok setu beda Dewan Bahasa dan Pustaka tipuh gubal ejaan Jawi adi bau anu tidum sejarah dok sensor seksyen dokumentasi ngah penerbitan Arkib Malaysia.